Og det var jo da hytta på Bersagel, det. Og det jo litt lokal sang og musikk dette her, fra Aslaug Tønnesen. Og Bersagel, det jo litt grann inn forbi Hommersåg og Høle, den plassen der. Der finner vi Bersagel. Og da vi jo i Sandnes, og der hadde hun Aslaug og gjengen hytta, og de hadde mye kos der, vet du. Ja, og så var det jo skytten da. Så var korrekt svar, det var slett ikke skorpionen, ja. Og det visste Sissel og mange, mange andre med det også. Så da det ligger meg godt an. Og Sissel, har du lyst til å sende inn en limerick i dag også, så du hjertelig velkommen til å gjøre det. Så tar vi det også med oss underveis, vet du. Da skal vi gå litt videre, ja. Frank Sinatra, sang han den mestselgende versjonen av White Christmas? Det lurer man på. Var det han som sang mest, eller? Hva tror du? Ja, det kan man lure på. Det regner med at det har du kontrollen på. White Christmas, Frank Sinatra. Høres det greit ut? Ja eller nei? Da det Lasse Steffansen tur. Det må det være. Per Ivar Feiling. Og da skal vi høre historien om hver dag og hver natt.

0: Varje dag og varje natt, og det var Lasse Steffan, så jeg kan det bedre sies, og bedre gjørs det. Da skal vi vel ta turen til Haugesund, og da er det jo på bretten, og så er det vamp.
1: Jeg har lett det alt.

0: Og det var på bredden med vamp, det var jo rett og slett det. Og da må vi gi svaret med efter på spørsmålene, skal vi ikke bare gjøre det som vi har kost oss med. Frank Sinatra sang den mest sellende versjonen av White Christmas. Det gjorde han ikke. Det var egentlig Bing Crosby. Vi må sjekke svarene som ikke snakker over oss. Jo, det var riktig. Bing Crosby. Ingen over, ingen under, er det ikke så? Da har vi roen på det. Og da har vi jo fått med banankornet også.
1: Ja, der var banankornet på plass.
0: Ja, jeg ja, ser du sitter her og vifter med noen papirer.
1: Ja, nå.
0: Ja.
1: Nå har jeg kommet med trekningslister.
0: Nei.
1: Ja. Så nå vil jeg lese opp den.
0: Jeg vant ikke i dag.
1: Nei.
0: Nei, men da trenger du ikke lese den opp.
1: Å nei.
0: Nei.
1: Så skriver jeg deg som nummer 11 her.
0: Ja, men da er jo kjell og bingo brett.
1: Jeg får bananer, sier meg.
0: Ja.
1: Du vet banankornen, alltid bananer, sier.
0: Kan jeg spille bingo med den?
1: Nei, men kanskje det ligger et bingo brett oppi den?
0: Å ja, på den måten, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, de rommet så mangt, vet du. Ja, legg den i hålet da, vet du, den der. Bingo brett, det er jo hål i de eskene.
1: Ja, det er mange.
0: Ja, ja, mange.
1: Det er mange, ja, ja. Du har aldri godt vet hva den inne heller.
0: Neida.
1: Nei.
0: Bare les nå den der trekningslista likevel, du.
1: Ja. Det var Reidun Irene Todnem, Tor Arne Lundgren, Sissel Jensen, Gros Erikstad, Karl Aamodt, Kjersti Reidun Amundsen, Alfida Valdemarsen, Ann-Helene Løvhaug, Kjell Braut og Gunnar Risa. Gunnar Risa, Kjell Braut, Ann-Helene Løvhaug, Alfida Valdemarsen, Kjersti Reidun Amundsen, Karl Aamodt, Gros Erikstad, Sissel Jensen, Tor Arne Lundgren og Reidun Irene Todnem. De har vunnet hver sitt bingo-brett den mandag.
0: Ja.
1: Så gratulerer vi med det.
0: Det gjør vi. Så håper vi at det er gevinst på de bretter der.
1: Ja, det håper vi. Det håper vi alltid på. Ja.
0: Så er det jo bare å fortsette å ringe inn det, om det at vi har lest opp trekningslisten, så det er alltid hyggelig å høre fra dere om vi har lest opp den. Så det er bare å ringe oss og svare på spørsmålet våre sted, vet du.
1: Da
0: vet vi at du er der.
1: Ja, og så kan de også sende hilsninger hvis de har lyst til det.
0: Det kan de også.
1: Ja, du
0: også. Det er gledelig å få en hilsen sånn midt i natten.
1: Det er jo det.
0: Tror du ikke det?
1: Ja, og det er alltid kjekt å få en hilsen. Både å sende en og få en. Altid kjekt.
0: Ja.
1: Ja, du.
0: Da kan vi ta et spørsmål til her da, vet du.
1: Ja.
0: Anne B. Ragde, henne har du hørt om.
1: Anne B. Ragde?
0: Ja.
1: Ja, så. Det er spørste. Kanskje, kanskje ikke, vet ikke.
0: Norske krimforfatter.
1: Jaha.
0: Du leser krim?
1: Nei, jeg leser ikke så mye av det, nei.
0: Å nei, du er redd.
1: Jeg kan ikke akkurat si jeg er redd, men det er bare ikke verdt, ikke.
0: Å nei, på den måten.
1: Ja, jeg gjør andre ting, kan du si.
0: Å ja.
1: Ja.
0: Ja, men det liker godt.
1: Ja, ja, ja.
0: Men hun er i alle fall... Norge kjente hun for krimromanene sine, Anne B. Ragde, og vi lurer på, har hun skrevet krimromanen som heter Honningfella?
1: Ja, nå er vi spent.
0: Ja, nå er vi, du var det spent,
1: vet
0: du.
1: Ja, nå er vi spent. Er hun det, eller er hun ikke
0: ja,
1: det?
0: Ja, har hun eller har hun ikke?
1: Ja, det er sånn egentlig ja eller nei.
0: Er det hun eller er det Jan Kona?
1: Ja, det er jo opp til lytteren å svare.
0: Hva avgjør det?
1: Ja.
0: Ja? Så gi en lyd ifra deg, så har vi kontrollen på da.
1: Jeg kan jo ikke si noe jeg om det, vet du.
0: Nei, du kan så ikke.
1: Nei.
0: Nei, langt ifra. Men Anne B. Ragde, ja. Hun er nesten like god som Stephen King.
1: Ja, han er jo sånn.
0: Ja, han har filmet også, han.
1: Han det, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Så har du det dårlige nerve, så er det ikke så kjekt å se en film som er signert Stephen King.
1: Å nei, nei, da skal det ikke gjøre det.
0: Nei.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke vi gjør det.
1: Nei, da gjør vi ikke det.
0: Da ligger vi fort under senga i stedet for oppå.
1: Oi. Ja, nei, da dropper vi det. Da finner vi på noe som er kjekkere.
0: Ja, ja, ja. Det er ikke kjekt å ligge i lag med en høy med hypelkaniner heller, vet du.
1: Nei, de er... Nei, de er...
0: Og fjører og annen elendige som måtte være unna der.
1: Fjører og en etter på veggen.
0: Ja, ja, du er verden, du er verden.
1: Du vet aldri hva som...
0: Ja.
1: Hva som dukker opp på veien.
0: Aldri godt å være der før du har sittet, vet du.
1: Stemmer det.
0: Ann-Helene, ja. Hun har jo også et ønske her. Message from the heart. I miss you so much. Mm-hmm. Da får vi høre hvordan den høres ut. Da, Ann-Helene, da må du kose deg med den, så får vi håpe at katten har kommet hjemme.

Ja visst, ja visst, ja. Der var den ferdige den, ja. Vi vandrer videre med, mens vi lurer litt på Anne B. Ragde, om hun har skrevet denne her Honningfeller, som krimroman. Han har kjent norske krimforfatter, er det jo. Så vi lurer jo på det. Er det hun, eller er det andre? Ingen vet, men du vet. Da er det bare de en lyd ifra deg, vet du. Knut Morten Nyberg, ja. Da var det denne her høstsangen vår, vet du. Ja, jeg vet ikke om jeg har funnet rett utgave, men har vel ikke gjort det, tror jeg, men gjør det noe. Jeg fant V2, men han er greie, den er han ikke det, jo.

I meet the love today, ja, det var jo da Sissel Jensen sin ønskemelodi. Vi går videre på lista med. Turen er din, Smokey. Og da er det Torader-trioen. Og da er det svensk-norsk polka.

Da er vi jo enige om det, at det er polka som er bra. Da må vi gi svaret med på dette juletreet vårt, om det står på Trafalgar Square, og det gjør det jo. Så da har vi roen på det. Da skal vi ha litt om president Barack Obama. Han husker vi. Og vi husker gjerne hvor han født også. Er han født på Hawaii, tror du? Ja. Har du en formening om det? Så ringer du inn til oss da. Sender på tekstmeldinger og står i. Barack Obama. Er han født på Hawaii? Ja, det var det. Eller er han født en annen plass? Det vet vi ikke enda, men det får vi nok snart greia på. Da er det Corina Corina, Ray Pettersen, fremfører den. Og da var det jo rett og slett Bjørge Bjerkestrand som ville ha den.

Der var Corina Corina ferdige, og det var Ray Pettersson som fremførte den. Det var det, vet du. Barack Obama, født på Hawaii. Hva tror du om det? Det ikke godt å vite. Er det sant eller usant? Det det vi lurer på. Så da gjør du bare en lyd ifra deg, så tar vi det hele derifra. Da er det Else Solheim, Hjermestad, eller Hjermestad Solheim, er det sånn, ja? Ja. Som da vil ha Tore Stei. Den har jeg spilt tidligere i dag, men jeg spiller den så gjerne en gang til. Og da heter jo melodien det her, akkurat slik du er. Og da er det Tore.

Andante, andante, det var Kjellau Polgård som ønsket seg den. Og da var vi med veisende, vi var jo det. Da får jeg gi dere sånn en godnatt-melodi, da skal jeg gjøre det, ja. Og da finner jeg frem Gluntan, de har mye flotte tekster, de vet du, de har jo det. Og vi skal vel ha en melodi da, som jeg tenkte jeg skulle gi til dere alle. Dette tanke i uka.

0: Fra Goland, Høydene i Egersund. Kaja, god morgen.
1: God morgen.
0: Det Goland, det Goland?
1: Goland.
0: Goland. Jeg sa Goland 80 ganger, men jeg klarte å uttale det feil. Men Goland, ja, det et fjell i Egersund.
1: Ja.
0: Der både du og Eirik Sakariassen bor.
1: Stemmer det.
0: Langt ifra hverandre.
1: Nei, veldig, veldig nært.
0: Ok, så det liksom plassen å være fra hvis du skal bli artist.
1: Ja,
0: så det Goland, rett og slett. Hva det som så bra med Goland? Jeg har aldri vært der.
1: Nei, vet du det som spesielt med en joker og en legeplass?
0: Trenger ikke mer.
1: Trenger ikke mer.
0: Men selve Goland-høytene, det er jo bibelsk, det er jo mye historie og veldig spesielt.
1: Mm.
0: Vet du noe mer? Altså, er det tilfeldig at det heter Goland-høytene i Egersund også?
1: Egentlig ikke peiling.
0: Du har ikke lært det på skolen?
1: Nei, jeg har ikke lært det på skolen.
0: Nei, ok. Kanskje det blir pensum i fremtiden. Du artist, og du har sluppet musikk.
1: Ja.
0: Hvor mange låter har du sluppet?
1: 6 dikter nå.
0: Og du ikke gamle, så hvor gammel du?
1: Jeg 18.
0: 18 år og sluppet 6 låter allerede. Fortell litt mer om det. Har du sluppet dem selv? Har du fått hjelp av andre? Eller?
1: Ja, altså, jeg startet for et år siden. Eller den første kom ut i september i fjor. Men jeg får mye hjelp av Eirik Sakariassen da, som produsenten min og sånn.
0: Det er, ja, ok, så dere har et samarbeid der når dere bor så nærme hverandre også?
1: Ja.
0: Hva var det som gjorde at du ville bli artist?
1: Nei, det var vel barndomstrømmen å stå på en scene og synge. Men jeg trodde aldri det skulle skje. Så, men plutselig.
0: Har du alltid sunget?
1: Jeg sunget i barnekor.
0: Ja, så du visste tidlig at du kunne synge?
1: Ja, jeg sang ikke noe solo noe særlig da.
0: Nei.
1: Jeg bare likte å synge.
0: Er det fordi at foreldrene dine og familier lærte deg å synge, eller sang de, eller var det tilfeldig?
1: Jeg tror bare det var tilfeldig. Vennegjengen var liksom i kor, så da var jeg jo i kor.
0: Men det å gå fra kor til å på en måte stå alene på scenen, det kan jo, for meg som aldri har sunget for en andre, så det er ganske skummelt ut. Hvordan var det å stå på scenen, for det har du gjort før?
1: Ja, det var jo veldig annerledes, ja. Du har jo ikke liksom et stort kor som backer deg, og du står liksom helt alene, men det gikk jo fint.
0: Hva tid var det du stod på scenen?
1: Første gang jeg var i februar, 19. februar, så var jeg oppvarming for Eirik.
0: Åja, hvor da henne?
1: Det var Egersund Kulturhus.
0: Var du nervøs da før du skulle stå på scenen?
1: Ja, da var jeg nervøs.
0: Men jeg har spilt fotball før, og noen kamper så var jeg veldig nervøs, men det slapp alltid når dommeren blåste i gang fløyta. Da var jeg ikke nervøs lenger. Hvordan var det for deg å stå på scenen etter på en måte holdt på å se dommeren blåste i fløyta du begynte å synge?
1: Nei, første gangen så var jeg nok ganske nervøs hele tiden. Men så nå er det sånn, med en gang det starter, så er jeg bare en helt annen person. Jeg går bare inn i sånn zone.
0: Ja. Har du stått mye på scenen siden?
1: Ja, eller 7 ganger kanskje? 6.
0: Det er mye.
1: Ok.
0: Men bare i Egersund, eller har du reist rundt forbi også?
1: Nei, jeg var på UKM og kom til landsfinalen. Så da spilte jeg i Trondheim Spektrum.
0: Yes.
1: Gratis. Jo, takk. Og så har jeg oppvarmet for Ethos.
0: Ja.
1: Og sunget med Eirik en gang på vår kordamme hans.
0: Yes, du har jo masse erfaring for det å stå på scenen.
1: Ja, nå,
0: ja.
1: Begynner å bygge på.
0: Hvordan var det på UKM da dere kom til landsfinalen? Hvordan var det å reise opp der og synge og konkurrere?
1: Det var veldig kult. Det var jo veldig bra opplegg. Sånn stor... De hadde jo satt av hele Trondheim Spektrum med bare masse aktiviteter og møtte masse annen kultur med kunst og sånn. Så det var veldig gøy.
0: Og hvordan gikk det?
1: Det er ganske bra.
0: Ja.
1: Men det er jo ikke noe sånn plassering i finalen.
0: Hva låter sang du da?
1: Da sang jeg Ennå Glitter igjen.
0: Og det er...
1: Det er min.
0: Det er din egen, ja.
1: Ja, spilte på gitar.
0: Ja, ok. Nå har du jo også sluppet en ny låt i sommerkveld.
1: Mm.
0: Hva sang er det?
1: Det er en sånn folkpop-typ sang som jeg skrev sammen med Eirik. Og så har jeg fått med meg en fra Sandnes til å synge på han, som heter Noah Voster. Sykt flink vokalist. Helt sykt. Men den handler egentlig bare om en sommerflørt jeg hadde for noen år siden på Spiderleir. Og da har vi jo ofte ikke telefonen eller noe sånt, så jeg fikk aldri snappen eller nummeret. Så jeg vet ikke hvem han er, eller hvor han er. Så det er bare en sang om liksom, at jeg håper jeg møter han igjen en eller annen gang.
0: Ja, men kanskje hører han på...
1: Kanskje hører han på radioen.
0: Hvor var han ifra, husker du det?
1: Jeg vet ikke, men han snakker ikke rogalands.
0: Ok, så vet jeg ikke om han er over.
1: Nei.
0: Kanskje, vi vet aldri. Kanskje han er flyttet her for å studere. Så Eirik er med, og har du planer da om veien videre? Så jeg har hørt at du skal ha konsert nå til helga.
1: Mm.
0: Hvor er det henne?
1: Det er på torget i Egersund.
0: Ja.
1: Det er gratis konsert med Røde Kors, så jeg og litt andre lokale artister skal opptre.
0: Og når du har allerede så mange sanger og slått på så mange scener, er det der at du og Eirik nå snakker om en EP eller album, eller hva går praten i når du og Eirik diskuterer fremtiden din?
1: Jo, vi håper jo egentlig på en EP ja, til våren eller noe sånt,
0: kult.
1: Så det blir lettere å spille mer konserter neste sommer.
0: Mm. Det gleder vi oss til, i hvert fall. Kaja, tusen takk for at du tok turen fra Golan, høyten i Egersund. Skal vi høre låten?
1: Ja.
0: Dette er sommerkveld fra Kaja Skåtøy. Tusen takk for besøket.

Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi INAF autoslalom I parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands I Facebook-siden.

Har du lyst til å kjøre slalom med bilen din? Ja, du hørte rett. Søndag arrangerer vi INAF autoslalom i parkeringshuset på Kvadrat. Autoslalom en konkurranse der det kjøres på tid med hinder. Hvor god reaksjonsevne har du egentlig? Vil du kjøre, må du registrere deg før klokka 11 samme dag. Mer info om autoslalom finner du på autoslalom.no og NAF Motorsport Rogalands i Facebook-siden.

0: George Jones var det med sangen He Stop Loving Her Today. Og du har ikke fået den på tråden, jeg skal med høre. Hallo.
1: God kveld.
0: Ja, god kveld, kan man komme med nu?
1: Geir Høyesøn i Sølidommer.
0: Hej du, ja vel. Det var noget kjekt.
1: Det var kjekt.
0: Ja, det var kjekt med at få folk til åpne fra også, vet du.
1: Ja, ikke sant? Ja, det er bra.
0: Ja. Ja. Men hva tid var det med ferte det Halloween?
1: Det var ikke 27. januar vi ble enige om. Nei, det var ikke det. Nei, 31. oktober ble vi enige om vi. Ja, det for vi får helst det vi ble enige om. Ja. Er det 31. oktober, ja.
0: Ja, det stemmer det, 31. oktober.
1: Da finner jeg frem byttabling og den store 10-liters byttabling går rundt og tigger etter godteri i ja. Hele nabolaget.
0: Ja, du også det.
1: Jeg gjør ikke det, jeg skjønner
0: det, men... Det var kjekt det, da. Tror du hadde fått ja. Noe?
1: Ja, ja, absolutt. Jeg kunne sikkert det. Nei, det har vært... Jeg tror det har vært litt mer slutt på at det der med å gå rundt med det der krasse kne på døra, det var før.
0: Ja, vel, hvordan har du hatt det på de siste to månedene?
1: Jeg har hatt det kjempebra de siste to månedene.
0: Ja, men vi har jo hatt ferie med, vet du, vi har vært ned rundt omkring, så...
1: Men hvis jeg skal fortelle deg om alt som har skjedd de siste to månedene, vet du, da rekker jo ingen andre å komme opp på tråden, ikke?
0: Nei, du var bare... Nei, det var bare spørsmål om du hadde det greit, det var jo det.
1: Jeg skjønner det, ja da. Nei da. I dag har det bare vært drittvær her i Lillehammer, det har regnet.
0: Ja,
1: det er sånn med det.
0: Det var fint her. Det var fint her helt til vi kjørte på radioen, og da kom det yr og drittvær.
1: Ja. Og ja, nei, da sprutregnet flere timer i dag. Men det er sånn at jeg trenger å skifte på sengen, jeg trenger å vaske klær, jeg trenger å vaske gulvet. Så jeg har fått tilbringet dagen innendørs i dag. Det må gjøres da, vet du, så det.
0: Det er sant, det må jo, noe må gjøres.
1: Ja, det er ikke noe som gjør seg selv, dessverre.
0: Har du noen hilsinger rundt omkring her?
1: Ja, det har jeg.
0: Bra,
1: ja.
0: Sett i gang.
1: Da kjører vi på Hege Renate, Tor Arne, Aina, Egil i Moalv, Knut Morten Nyberg i Lillehammer, Skråstek Vingerom, det hører Lillehammer til, og til også er det jernteppere, men han er Indre Østfold, vet du, jeg burde vete han heter, altså glemmer det stort, så ja. Men hvis han hører på, så vet nok henne, han, ja.
0: Ja, han gjør nok det. Ja, han gjør nok det.
1: Ja, det vil jeg tro. Ja, han heter Ronny

Ja, der har han Jensen gått amok i studioet sitt og lagt en, jeg tror det var en psykedelisk, jeg tror det var en sang, men det var bare rett og slett musikk var det.

0: Det var Darcy Walsh med sangen You Can Have Him, Jolene. Vanligvis er det det, det hardt, eller det heter de som synger. Ja, ja, sånn er det. Nå skal vi se hvem vi kan med.
1: God kveld, Sverre Jan, det Reidar Hansen.
0: Ja, hei Reidar, hvordan går det?
1: Hei, det går bra, det gjør det.
0: Ja, det gjør vel det.
1: Ja.
0: Ja, men hvor han ble født ja. Han, den?
1: Ja, han var jo, ble vel født I Mexico da, var ikke det frem til jo?
0: Ja, Mexicana, Mexicano, si, hombre.
1: Ja, Santana, ja, det liksom litt, men at han var nesten 80 år gammel, det, ja, ja.
0: Ja, han like gammel som jeg.
1: Ja, ja, en fin alder det da, må du si.
0: Ja, jeg har ikke, jeg klager ikke, jeg.
1: Nei, nei, nei, nei, du holder deg bra, vet du. Bare si det at du holder, du pleier å si det.
0: Ja, jeg holder, full aktivitet, fire aktiviteter ja. I døgnet.
1: Ja, men det da det best, det ikke det?
0: Visste du det? Ja, men hvordan går det ellers, Dorina?
1: Jo, det går bra, det gjør det egentlig. Så jeg har en sånn forkjølelse som jeg ikke blir kvitt, så jeg må vel snart tilbake til legen igjen.
0: Ja, takk, det var dritt vi har fikk I dag.
1: Ja, fader, det ble så kaldt også, men nå sa jeg, som jeg sa til Alf I går, I uka nå skulle det bli sånn Indian Summer, men det vel I september de kaller det, ikke det?
0: Jo, det det enda som skal komme ja. Frem til torsdag, ja. Går ikke det?
1: Jo, opp I 3-24 varmegrader, det bra.
0: Ja, det får bare komme, det som kommer. Jeg stoler ikke på noen av de før kjenner bedre.
1: Nei, det vel sånn, før ja. du
0: Her på leden,
1: ut av vinduet om morgenen.
0: Ja, her på leden så tok jeg ut at noen møbler jeg hadde lagt. Noen sånne kortere stoler og sånn, så satte jeg det ut på, for jeg skulle ha det ut før, skulle jeg eventuelt bare tørke og smøre på noe, men
1: ja.
0: Så sa jeg til Værstøv, du, vi går bare ut og holder på med noe, så vi kan satte ut de greiene. Glemme det, plukket jeg ut døren, og så regnet det som fageren fullfart inn I garasjen malt igjen.
1: I garasjen med det, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, det litt sånn, det ikke lett å male her når det sånn, vet du.
0: Nei, men jeg stoler ikke på de der, han,
1: ja.
0: Hadde jeg stolt på de, så hadde jeg vunnet I tipping også.
1: Ja.
0: men sånn det da.
1: Ja, det var ikke du. Sverige, det var ikke du som vant 3,4 millioner kroner I lotto på Klepp I dag da. Nei.
0: Jeg bare noe som vant I dag på Klepp?
1: Ja, en fra Klepp. En mann fra Klepp, så jeg.
0: Ja, nei, det var ikke meg. Jeg har ikke sett på, på telefonen enda en gang.
1: Nei, ikke heller. Men det var en fra Klepp, en mann fra Klepp.
0: Meg. Det sikkert kameraten min som vunnet da.
1: Ja, da går du lys fremtid I møte, skulle du sagt det.
0: Nei, jeg tror neppe det. Men la de få, de som vinner, la de få kose seg med det de vinner.
1: Ja, da. Ja, de har det.
0: Ja, har du noen å hilse til dere?
1: Ja, da hilse til dere I studio, og så til Tåland på, Terje Tåland på Sele, og så til Karl Aamodt, og Linda Jalovo, og Eli Hanne Alexander, og ellers alle kjente. Så ønsker jeg dere en riktig god sending videre, en god helg, og så får jeg si at du får en fin sommeruke som kommer også, da.
0: Jo, men for det første sier jeg tusen takk til det, så får vi håpe at det slår til etter vi får noen fine dager.
1: Ja, vi får håpe det.
0: Ja, du får gjort mye da, vet du, når du kunne høre det fint vær.
1: Fortjener det også nå.
0: Ja. Ja, vi har ikke hatt så mange fine dager I år.
1: Nei, vi har ikke det, men vi har ikke så mye regn som vi hadde I Bergen, da, men vi har hatt mye gråvær, litt grå oversida og litt kjølig, sånn.
0: Ja, men skal ikke klage.
1: Neida. Det hjelper ikke å klage, vet du.
0: Nei, det hjelper ingenting. Ok, Reidar, men tusen takk for at du ringte inn, da.
1: Ja, jo. Ha det bra, Sverre. Ha det.
0: Ja, vi snakkes. Hei, hei.
1: Ja, hei.
0: Ja, det var Reidar, det. Det var ikke dårlig bare det. Men han slet jo og slet lenge med det der forkjølelsen, så jeg husker ikke. Men nå skal vi se, ja... Jeg vil ta så spørke ut med nye spørsmål, så skal jeg ha en Alex Miller. Secondhand Smoke.

0: Ja, det var Johnny Horton med North to Alaska, og det var Tode Storsen sin ønskesang. Da skal vi se hvem vi har med her. Hallo?
1: Hei. Ja, hei. Inger-Lise i Silvåk.
0: Ja?
1: Yes.
0: Hva var det vi ville frem til i dag, da?
1: Jamaica.
0: Jamaica skulle vi frem til, ja. Port Royal ligger på Jamaica. Faktisk har jeg vært der en gang i tida. Jeg var guttunge, holdt på å si.
1: Ja, når du var yngre.
0: Ja?
1: Når du var yngre?
0: Ja, i 1961-62 på... Vi var i Kingston på Jamaica, så var vi der i Port Royal også, for vi hadde fri litt grann, altså.
1: Ja.
0: Ja, men sånn med det. Hvordan går det med deg da?
1: Nei, det er hun på gård.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja, de gjør jo det.
0: Ja, du hører som i hvert fall levende ut.
1: Ja, jeg vet. Er det greit?
0: Du har det greit, ja. Kose deg,
1: ja.
0: Hva har du gjort i det siste, da?
1: Ikke så veldig mye.
0: Nei, det er ikke så mye jeg tar seg til.
1: I dag har jeg ikke gjort en dritt, rett og slett.
0: Nei, men det ser du. Det er godt, da. En fridag, av og til.
1: Ja, jeg har ikke gjort... ingenting. Så det er stol og sove.
0: Åja, altså, det er en stol.
1: Ja, når jeg våkner tidlig og står opp, og så setter jeg meg inn, og så skrur jeg på fjernsynet, og så somner jeg igjen.
0: Heldig, men å si en stol, og da hadde jeg ikke vært mann på lang, lang tid. Det er ikke allikevel.
1: Men jeg kjente det i natten etterpå, da.
0: Ja, ja, det er sånn det er. Ja. Men pass deg på, det er farlig.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, må ikke si det. Har du noe skal hilse deg, forresten?
1: Ja, det blir vel hult og... Bjørnheim og Elisabeth Lothe.
0: Ja, jeg synes jeg så hun Hulda i går på Biltema. Jeg er ikke sikker. Jeg bare kjøpte noen kosteskaft i går.
1: Eller, det kan kanskje være at du vil sitte hud der.
0: Ja, jeg så hun var bort gjennom på vei til den bakeren. Han skulle sikkert bort og kjøpe seg noen snopkake eller noe sånt, ikke?
1: Det skulle
0: vel. Ja. Det har ikke noe å si. Det er godt med hva. Jeg hadde lyst til å kjøpe en sånn softis, jeg der. For det stod to stykker stod og spiste når jeg kom inn. Men så glemte jeg det når jeg kom ut igjen. Søren også, så hadde jeg gått forbi, så jeg hadde ikke gått tilbake igjen.
1: Nei, jeg tenkte at jeg skulle kjøpe en softis i morgen, jeg.
0: Og det er godt.
1: Ja, det er godt med en av og til, men vi rævlig får kvalmen.
0: Jeg kunne spise softis hver dag, jeg.
1: Åh,
0: og det er deilig.
1: Nei.
0: Ja, ja, men ok, du får ha. Tusen takk for at du ringte inn, Inger-Lise.
1: Ja, da.
0: Så snakker vi nok senere.
1: Ja,
0: greit
1: det.
0: Ok, ha det da.
1: Ja,
0: ha det. Ja, jeg håper jeg skulle si til Vassel, du må gå og kjøpe softis, det er meg en av Vasselen. Jeg fikk lyst på softis nå. Åja, der ser du. Nei, jeg får se en her liten sang. Da skal jeg ut med han Stein Ove Berg. Han skal, det var han, Karl Ommer, som ville ha rollebytt i oppgangen.

0: det var hur Björk Bjerkesson som ville ha den där med Elvis Presley, Shake a Hand. Och den fick hon nog. Nu får man höra Kami Carmen nu då.
1: Hallå. Ja, har du fått med? Hallå, jag har fått mannen, vet du.
0: Ja, hej. Long time since last time.
1: Hey. Stämmer det, du?
0: Ja, det är nog det.
1: Ja, väldigt länge sig.
0: Kan du göra?
1: Nej, kan jag göra? Jag stricker lite då.
0: Ja.
1: Då må vi ta mig av hur dottern min som fick allvarlig skada på sykehuset.
0: Oj, kan du så skett?
1: Nej, det var en ulycka.
0: Oj, mig. En bilulycka då?
1: Jag vet inte vad jag ska kalla det. Jag vill inte komma här in på det.
0: Nej. Hur syk i hvert fall, det er greit.
1: Hun var syk og hun var alvorlig skade. Hun lå i koma litt av hver. Du er knust ifra livet og nær.
0: Å fy. Ja vel.
1: Ja.
0: Det er alvorlige ting, vet du. Ja vel, ellers da. Ja.
1: Stilt og rolig.
0: Jaha.
1: Ja, fått en katt i huset jeg må passe på.
0: Det er også.
1: Det er også.
0: Ja.
1: Det er rett og slett en meinkun.
0: Ja,
1: veldig snill i dag.
0: Jo, men det, ja. Det har du ikke noe å passe på. Men ikke skal være en katt å passe på.
1: Jo, men det går fint med katten, ja. Hun har jo hunden også det, men den har ikke jeg.
0: Nei, det var det.
1: Nei. Så vi må jo bare hjelpe oss til så godt som vi kan.
0: Klart, det skulle bare mangle.
1: Ja da.
0: Men
1: det er jo sånn som blir.
0: Ja, vil du hilse på til noen?
1: Ja, jeg kan hilse masse til dere i studio.
0: Det sier vi takk for, vet du.
1: Ja, og så sender jeg tegn til han i striden, og masse til Nina Bjørk, og ellers alle kjente.
0: Ja, men da har du ikke glemt noen.
1: Ja. Nei, det har jeg ikke, vet du.
0: Nei.
1: Og så kan jeg ta en ønskemelodi med hun, Caroline Carter.
0: Det
1: He will be mine.
0: Hva heter han?
1: He will be mine.
0: Carlene.
1: Carter.
0: You would be mine.
1: Ja, eller he will be mine.
0: Oi, oi, oi, meg.
1: Ja.
0: Vi skal se hva vi finner.
1: Den tror jeg du klarer å finne.
0: Ja, jeg får en inderlig jobb. Ja. Hvis det ikke er litt igjen av problemer.
1: Det tror jeg du får da, vet du.
0: Ja. Ok. Ja, ok, Janne. Hva tenkte du ringte i hvert fall?
1: Jo. Så tenker man igjen, vet du.
0: Ja, vi gjør nok det.
1: Ja, vi gjør det.
0: Ok.
1: Yes. Ok.
0: Ha det. Ja. Da skal vi, når du med Randa tester, så skal vi få sin melodi med Ut mot havet med han Rune Rudberg.

0: Ja,
1: det er
0: noget
1: klokke. Nej, klokke, så med dilde der lige ikke heller. Det skal være rækker og sådan, så det skal være. Sådan til klokke på søen.
0: Ja, sådan til kommunelokke, den er vokset
1: op. Ja, ja. Mm-hmm. Ja, vel, du Bjørk, men du får du bare tusind tak, for du ringte ind.
0: Jo, varsågod, så snakkes med så fine hekte uge.
1: Ja, jo, vi sagde tak for det. Jo, da vi snakkes med bare ikke på et, det er bare så længe, det tror jeg.
0: Nej,
1: da.
0: Dorian.
1: Okay.
0: Ja, ha det.
1: Ha det. Ja, det var Bjørk Bjerkestrand. Og du har ikke en liten sånn en kosesang til før jeg tar neste spørsmål, og det er jo selvfølgelig, hvem tror dere? Jo Diffie, Pick Up Man, Bjørn Hagen.

Joe Diffie var det med sangen Pick Up Man, og det var jo Bjørn Hagens melodi. Da skal vi se, da skal vi ut med et spørsmål til. Og da er det ganske enkelt. Hva heter verdens største innsjø? Hva heter verdens største innsjø? Vet du det, så ringer du inn til Astrid på 51 97 92 00, eller til meg på 51 66 50 40. Og da er det jo Helene som skal ha en liten sang, og den heter Crazy Shady Uncle med Cooper.

0: Ja, det var crazy, eller ja, det var nok sådan crazy shady onkel, eller hvad var det? Det var nok. Men, sagde mig det. Sangen var der. Nu skal man høre. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Ja, hallo, ja.
1: Hej, Axel Morten her, Lillehammer.
0: Ja, hej du, det var, du er kommet rette vei nå, ja. Langt har du kommet nå, du var. Nei, meg, Knut.
1: Ja.
0: Hva er det verdens største innsjø?
1: Det Kaspiske Hav.
0: Stemmer det. Det var det spørsmålet også, vekk. Ja, hvordan går det der oppe da?
1: Det går fint her.
0: Ja, han Geir, han sa det var, hadde vært bra, fint, han koste seg han.
1: Ja, det har vært litt regnvær, og så har det vært fint ut på dagen, så... Ja, jeg har vært ute med barna og på kjellet og plukket molter på dagen i dag, da.
0: Ja, hvordan molter i år, da? Er det bra, eller?
1: Ja, det helt på tampen nå, så jeg plukket litt... har nok vært bedre år, kanskje, men det ikke så viktig. Det viktigste å finne noe, finne både blåbær og...
0: Ja, men ja.
1: Målt og bringebær, så viktigst er bare å finne et eller annet og gå litt på tur
0: da. Ja, ja, det er sant. Det er sant. Men har du noen du vil hilse til?
1: Jeg hilser Geir Høysen og Egrenat og Berin. Så fin jobb og... Så du har litt annerledes låter og sånn, det setter jeg litt pris på.
0: Ja.
1: Og du har en del låter du spiller som litt annerledes enn det jeg hører ellers.
0: Ja, men ja, vi spiller det som folk vil spille, vet du. Så vil høre på.
1: Ja. Så, ja.
0: Har du noe lyst til noe ønskesang?
1: Jeg har sendt en sms, så får vi se om det blir...
0: Ja, den sms'en, den litt, jeg har ikke den fremme, ser du så. Hva heter den sangen?
1: Ja. Ja, det en som jeg har lagd, da.
0: Hva er det sånn?
1: Høstsang.
0: Høstsang heter den bare det?
1: Ja, Nyberg.
0: Ja, og den ligger på Spotify?
1: Ja, der, eller YouTube, eller... Ja. Vi får se, ellers får vi bare legge en film på noe annet.
0: Ja, men jeg skal se om hva jeg finner for noe.
1: Ja, da.
0: Ok, tusen takk for at du ringte inn, Knut.
1: Ja,
0: det var
1: fint, takk, ja.
0: Ok.
1: Ha det.
0: Ha det da. Ja, det var Knut Morten oppe han fra Innlandet, det er også rundt distriktet der oppe. Ja, jeg har jo... jeg har en sang jeg sikkert vil ut med nå. Den heter Kin and Cole, og det er sangen den heter The Mountain Gives and The Mountain Takes.

det var høstsang det. Ja, en liten opplysning, det er dere som har sendt sms inn her til meg, eller til inn til radioen. Dessverre så har jeg ikke anledning til å åpne det som er på den PC-en der, eller på den skjermen der. Da trykker jeg på noe der, så forsvinner det vekk masse, så jeg tar ikke en sjans på det. Så dere får bare ringe med ønskesangene, dere som hilsene som dere har. Ring en til Aslo, så får vi fikse det. Men nå så jeg at det var ingen som svarte på det jeg spurte om. Så jeg tar det en gang til, før vi hopper over det, og det er ganske enkelt. Hvem sang Ola var fra Sandefjord? Hvilket band sang den i 65? Hvem som lagde han da? Hvilket band sang den i 65? Hvis du vet det, så ringer du inn på 51979200, eller 51665040. Hvem sang sangen Ola var fra Sandefjord? Og ja, da jeg skulle egentlig ha en sang her, men jeg får ta Judy Miller, He's So Fine.

0: Ja, det var Jody Miller der med sangen, så det He's a Fan. Jeg er bedst kendt for den sang, så det Queen of the Road eller Queen of the House. Men, det ser vi jo, men nu skal vi høre, hvem vi har med os. Hallo.
1: Hallo.
0: Javel, kan vi give mig et med mig?
1: Jorden Braut.
0: Jorden Braut, ja. Og kan man så sange?
1: Ja, det var Jorden i band.
0: Visst var det det?
1: Ja.
0: Det var det. Javel, hvordan går det da?
1: Jo, det går bra.
0: Javel, okay, okay.
1: Ja.
0: Så, har du noe du skal hilse til?
1: Ja, jeg kan hilse deg til dere i studiet, og så Eide Pauline.
0: Jaha.
1: Mm.
0: Hva ellers da? Ingenting?
1: Nei, det er ikke noen andre du sender.
0: Nei, nei, ok.
1: Jeg sender bare at du kjenner.
0: Ja, bra.
1: At du kjenner.
0: Nei, det er jo like bra det.
1: Ja, da.
0: Ja, vel, du, men da får du bare kose deg kveld videre, du, da.
1: Ja, i
0: like måte. Ok, men du tatt la oss med.
1: Ha det.
0: Ha det. Ja, det var Jorden Braut, det. Det var det. Da tror jeg vi skal... Ja, jeg har funnet en sang her, han, til han Bjørn Riise. Nei, Gunnar Riise, mener jeg. Og det er Landskampen, og den kommer nå.

0: Ja, Reda Hansen, så meget nok. Vær så god, der fik du den. Ja, kan vi komme?
1: Tjalla,
0: ja, hej du.
1: Hallo.
0: Og det var Kam Samme, du var?
1: Nordre Sving.
0: Visst var det Nordre Sving, det var lige så kommet den ganske tidlig, den er dit den ud.
1: Ja,
0: for
1: det er,
0: ja,
1: det er ganske tidlig, det er ganske mange år, så mange så hatt den, men det var lige så kommet den anden først.
0: Ja, men det er jo den bedste, det er jo også, det er ikke noe problem i det hele tatt. Ja, vel, hvordan går det da?
1: Jo, stille og roligt og
0: ja,
1: spesielt. Ja, da, så sånn er det.
0: Ja, vel.
1: Flotte ting du lager.
0: Det har du noe du hilser til.
1: Jeg hilser bare dere studio og stiller seg tilbake til Anne. Hun var inne på Hartegg og hilser til meg og alle lytter og programleder og
0: ja, ja.
1: Alt ellers.
0: Sitter du og lurer på meg på Facebook?
1: Ja.
0: Ja, du gjør det. Og ser hva jeg...
1: Det kommer jo opp som annonser, vet du, når du skal selge ting.
0: Gjør du det?
1: Rart å komme... Ja, ja, ja. Jeg håper det er sett du skal selge.
0: Åh, jeg vil se på benkene mine, det bor og det.
1: Ja, ja, ja, det var flott. Skikkelig flott. Var.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det skal du ha, det skal du ha skreit for.
0: Ja, det er sånn som koser meg med garasjen, det vet du.
1: Det er sånn du holder på med gasen og portler ned. Du sjekker.
0: Ja,
1: men... Sjekker har noe å holde
0: portler ned. Ja, visst. Jeg har i hvert fall ikke... Jeg trenger ikke ligge på latid og la dem. Jeg har nok å gjøre koser med.
1: Jeg ser det, at det var... Men det var skikkelig flott. Jeg må si det.
0: Ja, ja, nei, det er sånn...
1: Imponerende.
0: Det er noe jeg har koset meg med siden, det er ikke så mye annet å gjøre, så enn det der ute på...
1: Nei.
0: Med vann og holdt ikke på å si med havet, så...
1: Nei, selvfølgelig, men så jeg sier, jeg så det var det kom opp på Facebook og som annonser, men så sa jeg...
0: Ja, vel.
1: Ja, ja, så da så jeg at det var deg.
0: Ja, vel, ok. Ja, vel, da, men...
1: Ja, sånn er det når det dukker, vet du.
0: Ja.
1: Så kjenner vi igjen folk også.
0: Ja, det var det. Ok, Kjell, men det var takk for at du ringte inn da.
1: Jo da, god sending videre.
0: Jo, takk for det du misnakkes.
1: Jo da, ja, det er fin den.
0: Hei, ha det da.
1: Ha det.
0: Det var Hovland det, ja. Og da før jeg går videre, så skal jeg ha den der ringmek til hun... Else Hjermestad Solheim, hun vil ha ringmek, men jeg fant bare den med Gabrielle, så da kommer den.

Ja, det var ringe meg og håpet virkelig at han skulle være sånn som det, altså. Jeg tror jeg håper det, for det var litt mye rar lyd der med denne så. Da skal jeg ut med et nytt spørsmål, og det er ganske enkelt. Hvor ligger Kjerag-bolten? Hvor ligger Kjerag-bolten? Vet du det? Så ringer du inn på 51 97 92 00, eller 51 66 50 40. Og da skal jo Hege Renate Lundgren få sangen sin, som sikkert venter på lenge. Og den heter Skur 55 med han Asle Bekk.

0: Ja, det var Hege Renate sin sang det, folkens. Skurp 55 med Asle Bekk. Da skal vi se her. Hallo.
1: Hallo.
0: Hvem er det kommet nå?
1: Asbjørn Krogedal.
0: Jaha, og hvor var den der kjærebolten låg?
1: Den ligger på sørsiden i Lysefjorden et godt stykke inn forbi.
0: Ja.
1: Preikestolen ikke så langt ifra Lysebotten.
0: Nei, nei, men det er greit å vite, for kanskje folk i Norge kan slå opp på kartet, så kan de se.
1: Ja.
0: Ellers, hvordan går det du, Asbjørn?
1: Hva sa du?
0: Hvordan går det?
1: Jo, jeg tror det går godt, ja.
0: Du tror det, ja. Ja, ja, det er ikke dårlig bare det.
1: Ja.
0: Ja, vel?
1: Ja, ja. For seg som de sier, jeg kan ikke annet enn å klage.
0: Nei, nei, det er nemlig det, det vi ikke kan. Vi får bare klage så lenge vi kan, vet du. Det er ingen som hører på så likevel.
1: Nei, jeg lite hjelper deg også.
0: Ja, det er sant. Ja, vel, har du noe du vil hilse av det, da?
1: Ja, først og fremst er dere to så heller som er underholdning, så jeg glemte å sagt til kona og de også når jeg snakker med henne.
0: Å ja, ja, tusen takk for det, du.
1: Ja. Og så, nei, da ellers alle kjente og alle som hører på.
0: Ja, ja, da har du i hvert fall ikke glemt noen.
1: Nei.
0: Så, nå er det bare sånn rolig ut igjen resten av natten.
1: Å oh, ja, ja, nå skal han høre i alle fall til trekning, og så får vi se.
0: Ja, det var jo ikke like klokken, hva skal jeg se? Ja, jeg vil,
1: hva sa du?
0: Du er bare litt over 12. Må vente litt til
1: ja, trekning, og
0: det var litt tidlig.
1: Ja, jeg vet ikke om det er 1-2-10 og 1-2-2, jeg vet ikke.
0: Ja, 1-10 kommer vel. Det er noe... Nå vil jeg bli tett i ørene, for så jeg hører jo for så mye telefon her ute. Jeg har sittet meg en gang, og da bare vinner med hilsingene her.
1: Ja, ja, ja.
0: Men sånn er det, vi får bare kose seg.
1: God greie, god sending vi gjør.
0: Ok, tusen takk skal du ha, vi snakkes.
1: Vi snakkes.
0: Ha det da.
1: Ha det.
0: Ja, det var Asbjørn Krogedal, folkens. Og da skal jeg ut med en liten Freddy Fender-melodi til... Det var Mari Madsen som ville ha den. Mari Madsen ville ha den sangen som heter Before the Next Teardrops Fall. Og den kommer der.

Ja, Mari Madsen, den var til deg. Da skal vi se her, Anne, på at vi ikke skal ut med, ja, vi skal ut med et spørsmål til. Da tar vi, hvem var den der fantastiske treneren som Rosenborg hadde i mange år? Den fantastiske litte treneren Rosenborg hadde i mange år, så førte de både til det gull både her og der. Hvis dere vet navnet på hans navn, så ringer dere inn til oss på 5197-9200 eller 5166-5040. Hva heter han populære og kjekke treneren Rosenborg hadde i mange år? Vet du det, så ringer du som sagt inn på 5197-9200 eller 5166-5040. Og da skal jeg ut med en sang som heter, hun ville bare ha Supergirl. Men da får hun gammel ta den som forholds, og hun skal ikke skrive hvem det var. Så da må jeg finne hun Anastasia. Den kommer nå, Supergirl.

0: Ja, det var Supergirl oppen ifra Bjerkreimden. Ja, det vil si, det var jo Henriette som ville gjerne ha denne sangen. Så må du bare med Anastasia. Det har du ikke skrevet, men du fikk den sangen der. Men nå skal vi høre. Hallo.
1: Hallo, ja.
0: Og hvem har jeg med?
1: Jeg er Renate Lundgren fra Moal på Innlandet.
0: Ja, det har vi deg.
1: Og... Jeg har en der, vet du. Nå er jeg på plass.
0: Ja, og heter den treneren?
1: Det var Nils Arne Eggen.
0: Ja, du skal bare mangle at du ikke var han.
1: Han var en fantastisk trener, en fantastisk person, og karismatisk person.
0: Det var han var det. Han var super.
1: Ja, han var, du ser jo, ja, de var jo ikke klart å få til det samme etterpå, for å si det sånn.
0: Nei, de har ikke det, men det, han var jo et enormt menneske da, vet du, så han fikk det utrolig gæst da.
1: Ja, helt utrolig. Han var en fantastisk fyr, rett og slett.
0: Han var det, det kan ikke si noe ja. Annet.
1: Og jeg tror det henger mye av at Nils Arne Eggen i veggen på Lerkendal fortsatt, selv om han er både borte og alt som er, så tror jeg det er mye som henger.
0: Det er det nok, det tror jeg ikke de kommer vekk ifra.
1: Nei, jeg tror ikke det.
0: Ja vel, det, hvordan går det der oppe på Innlandet?
1: Jo, det går bra, det begynner å bli litt høst og regner omtrent i hele dag, men vi har jo hatt noen kjempefine dager før det, så vi får være fornøyd kanskje, men... Vi har hatt en bra sommer, vi kan egentlig ikke klage.
0: Men, nei, vi kan ikke klage.
1: Men man blir aldri klar for høst, egentlig.
0: Nei, det er sant nok. Det er noen som blir klar for høsten ganske tidlig, men det er de som skal på jakt og sånt, det vet
1: du. Ja, jeg synes alltid at den der sommeren er alltid for kort uansett, liksom.
0: Ja, nei, det plutselig begynner han sånn vekk igjen. Puff!
1: Altså, er det så rart, jeg ser sånn som på butikker, i hvert fall her på Innlandet, så begynner de å selge sånne... Kaluna høstblomster, vet du, før helt at skolen begynner, altså.
0: Ja. Nei, men jeg ble litt øvig der fordi den der, jeg bor jo helt nede på Gjære, på Rev, eller helt nede på strand med ut mot Nordsjøen, vet du. Så,
1: ja.
0: Så jeg kikket opp i været, så gikk de, endene og gjessene var på vei sørover allerede nå.
1: Ja, ikke sant, ja. Ja,
0: det vet du, da er det hva som skjer.
1: Vi er jo ute på 1. september enda, liksom.
0: Ja, nei, og så allerede er de på vei ned igjen nå.
1: Ja, nei, uffa meg. Nei, men sånn er det, vi må bare følge med.
0: Ja, men altså, nå sa jo en Geir Høysvin det at vi skulle få fint vær neste uke, så det får vi håpe på det beste.
1: Ja, de blir jo pratet på noe Indian Summer og sånt, det er da, så vi får noe så da.
0: Ja, jeg stoler ikke på dem, for hadde jeg stolt på dem, så hadde jeg vunnet i tipping og...
1: Ja, absolutt, det er det. Og du kan se på yr ene dagen, og så kan du se på yr 3 timer senere, så er det med å snu dop ned på hele greia, så det.
0: Ja, nei, jeg sitter og kikker ut, jeg ser på telefonen, så står det ut der, flotte sol, så regner det på utsida. Jo.
1: Ja, det er sant.
0: Ja, har du noen du vil hilse til, Hege?
1: Ja, jeg må hilse til Geir Øyesen, for han vet jeg hører på, så vi vil hilse på Aytel, Aina og Egil. Knut Morten, Harita og Hans Røken. Ja, og ellers alle kjente og alle dekker i studio. Takk for en kjempefin sending.
0: Ja, tusen takk for det. Ja, nei, når du har sagt det, så... Du har ikke glemt noe når du sier alle kjente, så du... De har ingenting...
1: Nei, det er alle med.
0: Ja, de har ingenting å klage på.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Men det er noe kjekt når vi får telefonen fra dere der oppe.
1: Ja, det er bra det da.
0: Ja, visst er det det.
1: Ja, vi synes det er veldig kjekt å få en oppsending på Jæren, så det synes jeg er kjempefint vis.
0: Ja, nei, men det er jo kjekt å få at det der er folk vekk fra vår distrikt også, så ringer inn og så hører på, så det. Da koser vi oss og gjør det, derfor vi sitter her også.
1: Ja, så var det litt moro i går kveld, for da var det litt spørsmål fra distriktet her, det kom med Skogbruksmuseet på Elverum og litt, og det er litt artig at den... Kjem noen spørsmål som er litt sånn i våres distrikt også, så det er litt moro den.
0: Ja, visst er det er sånne ting som er, men nå går ikke jeg sånn distriktsmessig, det går jo hele verden, ikke?
1: Ja, men det er kjempefint det også.
0: Ja, for det...
1: Du har mye varierte spørsmål, du da.
0: Ja, jeg må jo nøtte det, vet du, så lenge det er masse forskjellige folk på, men kanskje bare fra distrikter. Her må du ut i verden.
1: Ja da, det er like greit det.
0: Selv om jeg har lagt merke til selv, jeg er jo tilbake for det meste, bare i sånn i 50-60-tallet, jeg vet du.

0: Ja, det var Dwight Yoakam med sangen Past As You. Ingen som svarte på det spørsmålet om den grønnmalte benken i haven? Ja, inntil deg, men ikke til meg. Så da lar vi det gå videre, da har vi fått svar på den, så da tror jeg rett og slett at vi kan bare si det at det var Gerd og Otto Nilsen. Så nå skal jeg få besøk, eller jeg fikk besøk da, av dere vet hvem. Her kommer hun.
1: Ja, jeg kom plutselig på at vi har jo glemt en ting, for vi skulle jo egentlig... disse trekningslister fra i går.
0: Ja, men det ser du.
1: Det er så lenge siden vi har vært det, du glemmer oss helt ut. Og så har du glemt å svare på spørsmålet som var frem til klokka 12.
0: Hvis du akkurat sier det nå. Det spørsmålet som gikk frem til klokka 12, det var han, karen sett, Martin Luther King.
1: Mm-hmm.
0: Men vi skal jo ikke ha meg mer spørsmål, for du begynner vel snart med listene. Og har du et?
1: Ja, du kan ta et, ja.
0: Etter.
1: Da må du vente til jeg er ferdig med å lese.
0: Ja.
1: I går så var det jo da all fullt av Tone Helene og Johan Rune som var på, hadde sending. Og trekningslister fra i går, det er Reidun Irene Todnem, Tor Arne Lundgren, Sissel Jensen, Gro Serikstad, Carl Aamodt, Kjersti Reidun Amundsen, Alf Vidar Valdemarsen, Ann-Helene Løvhaug, Kjell Braut og Gunnar Riese. Det var de som var heldige i går. Og så hørte jeg hun Hege Renate var inne og da sendte hilsen selv, så da trenger ikke jeg sende den hilsen inn.
0: Jeg bare sender den likevel.
1: Det kan jeg gjøre, for hun ringte og ville ha en hilsen og hilse til alle oss i studio. Til Geir Høyesten, Ronny Nergård, Einar Egil, Knut Morten Nyberg og Rita og Hans Røken.
0: Ja, det ser du.
1: Ja. Og så Mari Madsen. Hun hilser til oss i studio og ønsker god sending både på fredagen og lørdagen. Ja, så hun tar med oss alle. Jeg synes det var kjempegodstykt å høre deg tilbake igjen.
0: Ja.
1: Ja, og hun har bursdagen neste måned. Da blir hun like gammel som deg.
0: Blir hun godt i det?
1: Mm.
0: Ja, men det er mye godt i en gammel vin.
1: Mm-hmm.
0: Det er det.
1: Ja, så da ja, kan du ta i hvert fall et spørsmål til. Og så,
0: ja, men hva skal vi ta da? På?
1: Nei, det vet ikke jeg. Det er du som har spørsmål da.
0: Ja, det var det.
1: Ja, men da, ja, da ser du.
0: Går du, så får jeg se om jeg finner.
1: Ja, gjør det.
0: Ok. Ha det.
1: Ha det.
0: Da gikk hun. Da spiller jeg musikk. Og David, du liker denne, vet jeg ikke.

0: Ja, da har jeg jo fått besøk av varsleren igjen, for nå er det trekning. Så velkommen, kone.
1: Jo, takk du. Det var ikke verst.
0: Så nå har du med deg svære esker her med meg, sier.
1: Ja, det er den hatten jeg skulle ha med meg, så jeg er fagen.
0: Skal du begynne å hive rundt?
1: Nei, du skal bare trekke en om gangen.
0: Vær så god, en.
1: Vær så god, en. Ja, det var Bjørg Pedersen. Det var lenge siden sist. Så, Bjørg.
0: Da-da-di-da-la-la.
1: Sånn.
0: Det var en grønn malpeng. I haven.
1: Ja, sant.
0: Ja, Dr. Nilsen.
1: Geir Høyesveen.
0: Ah, innlandet. Mm-hmm. Lillehammer, mener jeg. Han var Lillehammer, han var.
1: Ja.
0: Vær så god.
1: Ja, jeg bare...
0: Just call me Lawson.
1: Jeg kan kanskje få to.
0: Oi, fikk tak igjen.
1: Ja da. Bjørg Bjerkestrand. Det er bare Bjørg og Geir i dag.
0: Bjørg og Geir?
1: Bjørg. Bjerke.
0: La, la, la, la.
1: Strand. Ja.
0: Vær så god.
1: Thank you, thank you. Miranda Testal.
0: De-da-da. Play me the voice of an angel.
1: Reidar Hansen.
0: Nei, jøss. Mm-hmm. En liten dag er Reidar da.
1: Ja, han har ringt til meg også. Så.
0: Ja, han har jo gått med forkjølelse siden juni, Hans. Han holder jo på. Mm.
1: Uff, ja, osj, det er ikke noe galt på.
0: Nei, men vet du ikke det?
1: Anita Hatteland.
0: Ok. Yeah,
1: this ja.
0: Time you
1: go. Hæ? Husk, må ikke forstyrre. Hege Renate Lundgren.
0: Ok, ok. Ja, det var innlandet det også.
1: Ja.
0: Kjekk når vi ringer.
1: Ja, veldig koseligt. Så.
0: Vær så god. Hvor mange tre skal du ha?
1: 1, 2, 3.
0: 1, 2, 3, ja, ok. Vær så god, 1.
1: Kom fygende lappene her, Anne.
0: Ja, ok, du sitter jo der borte, jeg sitter her.
1: Ja.
0: Da må jeg bare gjøre sånn. Jeg må ikke hive de der,
1: ikke? Men du må ikke hive de så langt. Inger-Lise Svanes.
0: Ja, Inger-Lise Svanes, ja. Har du hørt hvem som var siste mann som ringte inn? Det var Greta Pettersen.
1: Ja.
0: Yes, vær så god.
1: Takk, takk. Anne Rege.
0: Ok. Og da er det en igjen.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Ja.
0: Hvem er den heldige? Her kommer den flyvende gjennom luften. Vær så god.
1: Yes. Men han har fått for før, så da.
0: Vær så god. Det regner, det regner nå.
1: Regner lapper her.
0: Ja.
1: Kjellau Lunde Bjelland.
0: Men hva med det de lappene ligger igjen til?
1: Ja, det er sant. Skulle hatt mange flere også trekt.
0: Ja, ja, men sånn er det. Er det ti, så er det ti.
1: Sånn. Da har vi trekt ti heldige.
0: Ja.
1: Så jeg kan skrive på lappen. Da er det altså Bjørg Pedersen, Geir Høyesveen, Bjørg Bjerkestrand, Miranda Testal, Reidar Hansen, Anita Hatteland, Hege Renate Lundgren, Inger-Lise Svanes, Anne Rege og Kjellau Lunde Bjelland.
0: Ja.
1: Det er de ti heldige i dag.
0: I dag, ja.
1: Ja.
0: Ok,
1: yes.
0: Så ja. Nå kan du ta med deg. Men du, når du går ut nå, kan du komme inn og fylle opp det glaset med cola?
1: Ja.
0: Kan du ta med deg neske og deg?
1: Ja.
0: Hvis ikke forstørre meg før du med skal gå hjem.
1: Prøve.
0: Okay. Så mens du går nå, så skal jeg ta en Owen Mac. Vet du hva sangen skal jeg da?
1: Nei.
0: Play me the voice of an angel.
1: Oh, okay.

Ja, det var Jimmy Wakely det, folkens. Da tror jeg vi skal ta en liten av han. Her, hæ? George Baker Selection skal vi gå tilbake til.